Misa moun kap konstruy nan gola y vle fini vre mesye. Jounen jodi a depou panse konstruksyon, tout suite fè referans ak Union Materyo de Konstruksyon. Union Materyo de Konstruksyon, sitye nan numero 47, route nasyonal numero 1, DKO, Sepren. Nan Union Materyo de Konstruksyon, wap jwenn tout gran bezwen yo pou yon konstruksyon normal. Tankou siman, fer, deparka, tol, plywood, planche ak peinture et latriye. Tout antik pou plomberi ak elektrisite. Nou gen plizye kamyon disponib pou bon materyo. Nenpòt kote ta vle la. Materyo tankou roch, sab, gravye. Alors, ou esi ou chwazi Union Materyo de Konstruksyon? Pou achete materyo, ou pa mal chwazi non? Sonje m di ou sa, ou pa mal chwazi non? PDG Union Materyo de Konstruksyon, li rele Noel Belloni. Noel Belloni se yon tonton ki pase de prezentasyon nan Vilza. Moun ki pa bon manti. Telefon Union Materyo de Konstruksyon se 3210 7519 3746 5115. Mais